na komšiju se ne može, onda popiše po jednu i razguliše, izgledo je baš malo to večer.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Donesite mi pramenje neko se u postelju. Ja ništa nemam osim tu.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

0: Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stacija, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

tako ti je mali moji kolonije na našoj playlisti. U nastavku slušamo Veštice i Gocu Tržan. 7 sati i 40 minuta. Dobro jutro, rano ranioci.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog jutra naš Damir nam donosi hit pjesmu Kneza. Njegova muzička želja ovog jutra je Dalci i Kada me ne voljela. 9 sati 13 minuta. Damire, uživamo uz vašu muzičku želju. 3, 4, sad. A svakako ovom prilikom pozivamo i naše druge slušatelje, ukoliko ovog sunčanog utorka imate neku muzičku želju, rado ćemo vam je ispuniti. Damire, vaše 3 minute su na programu, na playlisti. Pojačajte Radio M i uživajte uz Kneza.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

minuta, Easy Lover i Phil Collins na našoj playlisti za kraj našeg današnjeg druženja. Hvala vam za sve pristigle poruke. Hvala vam i za druženje ovog sunčanog utorka, a ponovno smo zajedno sutra od 6:30.

0: više na datalab.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Viza.
3: Spremna.
2: Karte.
3: Spremne.
2: Koferi.
3: Spremni.
2: A osiguranje?
3: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti itiasacentral.com i putuj bez brige.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

11:45 mi nastavljamo govoriti o našoj temi. Koja je to najgluplja skupa stvar koju ste kupili? Dobili smo dva odgovora na Instagram story. Kaže slušateljka Azra: pa glupo i skupo je sve ono što kupim, a ne koristim. A slušateljka Albina kaže: umeci za patike, da se ne lomi naprijed, kupila, a ni za šta mi ne služi. A na broj 061-931-131 pisala nam je i slušateljka M, za koju u nastavku slušamo njenu muzičku želju.

0: 12:48, došli smo do kraja još jednog našeg druženja u danu na Radiju M, a sutra ga zakazujemo ponovo za 11 sati. Do 14 sati bit ćete sami uz muziku za dobar osjećaj, a onda u studiju ulazi naš Ante i tada počinje popodnevni program. Ugodan ostatak dana i ćao!
1: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
2: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Eric Gutrontir, a vi slušate Radio M. Ramalam, ding ding dong, ramalam, ramalam, ramalam, ding dong, ramalam.

0: pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ovo je Radio N.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: bez obzira na vremenske uslove. Uz nas ste u sigurnom društvu. Vremensku prognozu donosi ASA Central Osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: U Sarajevu 23 stepena, 23 sunčana stepena, za razliku od juče kada je pljuštalo. U Bihaću 27, Banja Luci i Zenici 25 i 26, u Mostaru je najtoplije 29 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: Danas je do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, to je, dragi vozači, na ulazu, pri samom ulazu u Kiseljak.
0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 je sati, 2 su minute, a u nastavku ovog popodneva slušamo finalne biznis vijesti za danas.
3: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
4: Šest najvećih ekonomija Evropske unije postiglo je zajednički dogovor o tome kako integrisati tržišta kapitala u pokušaju da se kroz politički zakočeni Brisel pogura sporazum. Šest najvećih ekonomija u Evropskoj uniji pozvalo je na ubrzanje unije tržišta kapitala sa ciljem da se ubrza donošenje propisa u Briselu, navodi se u pismu upućenom Evropskoj komisiji u petak. Air Srbija saopštila je da je na putu da ostvari još jednu rekordnu godinu po broju putnika, iako ne očekuje da će 2026. premašiti granicu od 5 miliona putnika. Prošlog petka Air Srbija dočekala je milionitog putnika na dugolinijskim letovima od pokretanja operacija širokotrupnim avionima pod sadašnjim brendom. Aviokompanija je svoju prvu dugolinijsku liniju između Beograda i Njujorka pokrenula 23. juna 2016. godine.
3: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: Voziš bez brige?
1: Imaš li osiguranje?
0: Auto, put i sigurnost na cesti.
1: ASA Central osiguranje je pokriće koje stvarno vrijedi, jer vožnja je uživanje kada znaš da si pokriven.
0: Više informacija na asacentral.ba.
1: ASA Central osiguranje u sigurnom društvu.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

16:41, dragi slušatelji, idemo se mi malo na Instagram dotaknuti vaših poruka koje ste nam slali na našu današnju temu. Inače, pričamo o tome, tražio sam zapravo vaše mišljenje kada sam najavljivao i emisiju i temu, da li društvene mreže danas u današnji vakat jeli više povezuju ili udaljavaju ljude na same jedne od drugih. Imamo dva odgovora na Instagramu, pa evo ide ih Antiša pročitati. Slušateljka Tanja je prvo napisala odgovor, kaže ona, povezuju nas i mnogo je lakše u odnosu na ranije doba. To se slažem, ali ima nešto i u ovom povezivanju što se kaže preko društvenih mreža, to je jednostavno potpuno drugačije u odnosu na neka druga stara vremena, ali šta je tu, je tehnologija napreduje i mi se nekako opet više zbližavamo preko društvenih mreža. Slušateljka Aza nam kaže, čini mi se da su ljudi bili više povezani, družili se kad mreža nije bilo, to je ono što sam ja rekao, a prednosti su ogromne. Što se tiče sada društvenih mreža, jeli, mnogo više i lakše su za komuniciranje, samo do ljudi je ako nije tako, i onda dolazi do udaljavanja. Tako, ako se ljudi ne slažu, ne pomažu nikakve društvene mreže, oni se udaljavaju jedni od drugih. Hvala našoj Tanji, hvala našoj Jazri, mi čekamo, ja čekam zapravo, jeli, još vaših odgovora, možete nam ih pisati na Viber broj 061 931 131 ili odgovarati na Instagram priču.

0: koje ima ime.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Dragi slušatelji, Radio M je nedavno pokrenuo zanimljiv projekat ekološke vrste

Ljudi, završen je još jedan dan, odnosno završava još jedan dan, još jedno popodne na Radiju M. 17:45. Hvala vam što ste i danas bili uz nas, slali nam vaše muzičke želje, poruke i odgovore na našu današnju temu i tako dalje i tako dalje. Sutra ćemo po istom principu raditi, samo ćemo imati novu temu. Odmorite mi se i čujemo se mi sutra u 14. Ćao!

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna zašto je to

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj, Radio E.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio N.
1: Ja sam fan iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio N.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio N. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Misliš li o nama, nekad kad si sama, onako

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ida Selinović, a vi slušate Radio M.
2: Bog svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za